0: Точно е 1 час от Добраноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара. Кукла жива.